Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđeri Saša u Topoli.

LG Aneri, srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite, LG Aneri, distributer Galenika Fitofarmacija.

LG Aneri, srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite, LG Aneri, distributer Galenika Fitofarmacija.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 8231 114 066 8231 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.wikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.

Sot radija na frekvenciji 106,4 MHz, vikend pred nama donosi brojna sportska uzbuđenja. Obeležit će ga utakmice Šumadijske okružne lige. Fudbaleri Karađorđe iz Topole sutra u 16 časova na stadionu Radoslav Šilja Tadić dočekuju ekipu Partizana 1945 iz Darosare. Apsolutni favoriti u tom duelu, a to su potvrdili i pobedom nad ekipom Trnave Milanović u kupu u četvrtak, kada su na stadionu Pampas u Trnavi slavili pobedu 1-0 i plasirali su u finale kupa na području Topolske opštine, gde će se sastati sa ekipom iz Nazarenaca. Šumadije iz Aranđelovca igra komšijski derbi sutra sa ekipom OFK Aranđelovca i to su dva najzanimljivija duela Šumadijske okružne lige. Što se tiče međuopštinske lige Aranđelovac-Topola, dosta je zanimljivih utakmica ovog vikenda. Šamo dočekuje ekipu Plaskovca, Šatornje je domaćin ekipi Šumadinci 1913, Šumadinac 1949 i Šuma ugošćuje veoma dobru ekipu Lipovca, dok Mladost iz Jelenca igra protiv B2000 iz Aranđelovca. Prvi je Šumadinac iz Natarnaca, isto toliko bodova imaju i fudbaleri Šumadinca iz Šuma. Treba naglasiti da će biti dosta zanimljivi duela i na terenima opštinske lige Topole. Sutra na programu prva utakmica igra se u Vinči, gde se sastaju fudbaleri ekipe Vinče i ekipa Jasenici iz Božurnje. Početak duela u 16 časova. Sutra igraju još, to je jedina utakmica u sutrašnjem programu, a u nedelju od 11 časova Jarmenovci su domaćini Radoju Domanovića iz Ovsišta, Maskar je domaćin Donjoj Trnavi, Sloga iz Zagorice igra protiv Vitline iz Gornje Trnave, Budućnost u Blaznavi dočekuje Bsak iz Belosavaca, a Borac iz Kloke igra protiv ZT Gorovića. Na tabeli vodi ekipa Jarmenovaca sa 9 bodova, prati je ekipa Jasenice iz Božurnje sa 7 bodova, koliko bodova imaju i fudbaleri Vitline iz Gornje Trnave. Što se tiče ostalih aktuelnosti, beležimo dosta zanimljive utakmice koje će se igrati i u zapadnoj regionu zapadne Srbije, zapadna grupa Srbije, sastaju se fudbaleri ekipe Takova iz Gornje Milanovca koji će biti domaćini ekipi na svom terenu Jedinstva puteva iz Užica, zatim Real je domaćin u Podunavcima ekipi Železničara iz Lajkovca, Rađevac dočekuje Šumadiju 1903 iz Kragujevca, Budućnost Krušik iz Valjeva dočekuje Đerdapa iz Kladova, Napredak igra protiv Slobode, FAP je domaćin Vujanu, Omladinac u Zablači dočekuje Radnički iz Valjeva, a Zlatibor igra protiv ekipe Sloge iz Požege. Treba naglasiti da kada su u pitanju ostale aktuelnosti, počinje takmičenje i za rukometaše. Igraće fudbaleri ekipe Karađorđe iz Topole kao gosti protiv ekipe Mladosti u Čačku. I tim prvim kolom počinje nova takmičarska sezona. Topolci igraju sa podmlađenim sastavom, sa 4-5 igrača iz omladinskog pogona i Šamota iz Aranđelovca koji su došli, pa se očekuju zanimljive utakmice u prvom prvenstvenom kolu. A što se tiče fudbalske lige Zapadne Srbije, grupa Dunav, tu je dosta zanimljivih duela. Ekipa Donje Trnave je domaćin ekipi Milanović, ekipi Rudara iz Kostolca. Meč se igra 19. u 20. časova u Donjoj Trnavi. Mladi Radnik iz Radinca dočekuje Omladinca. Glavaš je domaćin ekipi Pomoravlja. Mladi Radnik iz Požarevca igra protiv Jasenice iz Smederevske Palanke. RSK iz Rabrova dočekuje Željeznicu iz Kusatka. OFK Mihajlovac igra protiv ekipe Gruže. Fudbaleri Akademije Duljaj takođe imaju mečeve u sve četiri uzrasne kategorije. Za sada su dobro startovali i očekuju nastavak uspešne serije. Što se tiče košarkaša, košarkaši
ekipe Karađorđa iz Topole, predvođeni Lazarom Delićem i Dejanom Blagojevićem, počinju prvenstvo u oktobru mesecu, imaju sada završne pripreme i odigravaju prijateljske utakmice. Stonoteniseri Stonoteniskog kluba Aranđelovca iz Aranđelovca takođe u oktobru mesecu startuju u Superligi, drugoj ligi iz Srbije, predvođeni Jankovićem i Simićem, pokušaće da izbore opstanak u ovom stepenu takmičenja, obzirom da su osetno oslabljeni. Današnje sportsko druženje vam omogućuju generalni sponsor Limica Morsa Savić Dragomira, Vinarija Aleksandrović, Kamenolizačka radnja Ševa iz Lipovca, Prijatelji sporta Mikica Jovanović iz Vinče, Zoran Živanović iz Vinče, Petar Blagojević iz Vinče, Verni prijatelji sporta Zoran Tanasijević iz Jelenca, zatim Srđan Đokić iz Jelenca, Beli iz Jelenca, Radmilo Nikolić iz Jelenca, Zoran Nikolić iz Jelenca, Darko Milutinović iz Maskara, Mića Stevanović iz Topole, zatim Bajat, restoran u Topoli, vrhunski roštilj, najprikladnije cene, ljubazno osoblje, radi kod bioskopa non stop 24 časa za vas. Tu su i frizerski saloni Mika, Brka i Kaća u Topoli, naši verni prijatelji sporta, kao i prijatelji sporta iz Natalinaca, Đorđe Mitrović, Dragan Prokić i naš verni prijatelj sporta Miodrag Petrović iz Zagorice, kao i verni prijatelj sporta iz Ovsišta Mika Milovanović Švajcarac. Toliko u ovom javljanju u nedelju popodne. Očekuje vas zanimljivo sportsko popodne o 16 časova na talasima našeg radija.

septembra žele vam tonski i video realizatori Srđan Milovanović, Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Rečnik budućeg ambasadora Sjedinjenih država u Beogradu podsjeća na govor kolonijalnog gospodara. Diplomatija je za Amerikance, kada iste poruke umjesto raketama i bombama saopštavaju rečima, upozoravaju stručnjaci. Ruska vojska zauzela dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici i izvela nove napade na ukrajinske teretne brodove. Moskva saopštila da su Trump i njegov tim konstruktivno nastrojeni po pitanju rešenja konflikta u Ukrajini. Amerika tvrdi da je rasporedila ofanzivno oružje u zemljinoj orbiti, što može da podstakne novu trku naoružanja velikih sila. Međutim, eksperti postavljaju pitanje da li Vašington zaista raspolaže tim sposobnostima. Prvostepena presuda liderima takozvane OVK u Hagu ide u prilog najjačoj opozicionoj partiji, a dijalog Beograda i Prištine dodatno će biti teži, smatraju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Učešće ruskih građana na izborima biće zajednički odgovor onima koji žele da oslabe Rusiju i liše prava da samostalno određuju svoju sudbinu, rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori na kojima će prvi put nakon prisjedinjenja Rusiji učestvovati stanovnici Donjecke, Luganske narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti, a glasanje će trajati do 20. septembra. Opširnije informacije pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Kina se oštro usprotivila novom američkom paketu sankcija Rusiji koji američkom predsjedniku Donaldu Trumpu daje široka ovlašćenja za uvođenje carina zemljama koje kupuju rusku naftu i gas. Peking poručuje Vašingtonu da se ne meša u legitimnu saradnju sa trećim državama. Veliki napredak ostvaren je ka uspostavljanju vojne baze Sjedinjenih država u Poljskoj, saopštio američki predsjednik Donald Trump, ističući da je tome doprinelo hrabro vođenje poljskog predsjednika Karola Navrotskog. Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000 američkih vojnika iz Evrope, što bi predstavljalo približno trećinu američkih snaga na kontinentu, a smanjenje bi prema nekim procenama moglo da obuhvati i do 40.000 vojnika. U Prištini u toku skup podrške teroristima OVK koji su osuđeni pred specijalnim sudom u Hagu, a takozvana kosovska policija obezbeđuje. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u ponedeljak 21. septembra od 21 sat u Torinu.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114 Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnijim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama.